0: Kari, kula manut mawon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Bejo sing wonten Siliragung matur suwun. Dulur-dulur nggih sing sekitaran Siliragung wae Jepara Tridatu, Pak Wanadi, nggih Raja Basa 1, Raja Basa 2 ada temen ya. Sumangga sami dugi benjing enten cek kesehatan gratis nggih teng Radio Kansa. Sumangga sing badhe konsultasi nggih kali Bunda Mita Ninjaya. Sugeng siang sing sampun gabung teng TikTok nggih matur suwun sanget. Sugeng siang nggih. Sumangga sugeng siang kanggo ki sapa ki wis kok ya. Oh, ala Bu Demar nggih sing teng RI Seputiraman. Nih assalamualaikum. Waalaikumsalam kula badhe nyuwun sekare Padang Bulan. Salame kagem Mbak Meri, Mbak Ayen, Cak Sukaji, Mas Wayu Endras daya kemawon matur suwun nggih kangge Bu Demar nggih sing teng RI nggih matur suwun. Sing karep telepon maning sumangga tasih ditenggon nggih. Dulur-dulur sugeng siang nggih sing sampun nyawiji lumantar TikTok Trirama nggih matur suwun sangat nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Halo Bu. Sugeng siang Bu.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Bu Suprapti.
2: Hilang suarane.
1: Mboten iki enten kok. Sehat Bu?
2: Oh. Dipun martos Bu.
1: Sehat alhamdulillah pindah mari ngene iki siaran.
2: Oh. Pindah-pindah terus pokoknya kayak manuk.
1: Kayak manuk kayak gue. Ngisuk pindah maning nang Radio Kansa, Bu. Ngisuk malam anrem ngisuk ora bali mari ngomah kayak gue.
2: Pindah.
1: Sumangga Bu Suprati badhe kinten salam kagem sinten.
2: Nggih. Nyuwun sekare wae tumutan sing anu mawon nggih, sekare tumutan sing Padang Bulan iki wae.
1: Padang Bulan nggih Mas. Oh sing nembe mandap niki Pak Bejo tapi sing nyuwun sekar Padang Bulan Mas Sandon.
2: Oh nggih, kula nyuwun sekare Padang Bulan mawon sami kalian Mas Sandon.
1: Nggih, sugeng siang kanggo Bu Suprati.
2: Nggih, terus kagem Mbak Rini nggih sing nang Magelangan Mas Andon, Mas Ahyar, Mbak. Mbak Neri
1: sing nang siang.
2: Pak Gajah nggih, sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang niki enten terus, enten tamu, Bu.
2: Halo.
1: Nggih, Mas Wigeh niki nembe dugi.
2: Oh, nggih, nggih sugeng siang. Terus kagem Mas Yogi, kagem Putra Alap-alape sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Kagem Ibu Ginar nggih niki wau nyuwun
1: sugeng siang.
2: Nggih. Limi lagu pada bulane nggih sugeng siang Bu Ginar.
1: Nggih sugeng siang.
2: Ibu nggih teng anu kali basarne nggih sugeng siang.
1: Terus sugeng siang Ugi.
2: Pak Grandpa Maruti.
1: Grandpa Maruti sugeng siang, Grandpa.
2: Terus kagem Mas Pur Kentung nggih sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang Ugi.
2: Nggih, Bunda Wili, Bunda Kristin, Bunda Lili nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Terus kagem Toyo kemawon lah sing dedeknya wiji nggih sugeng siang. Toyo kemawon mugi-mugi tansah diparingi sehat. Toyo mawon nggih.
1: Matur suwun Bu Suprati. Nggih. Matur suwun Ugi panteng radio Bu.
2: Iya. Spesiale Kakek Nini Sari sing tesik tugas.
1: Nggih
2: selalu paring sehat.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin Bu. Amin ya Allah. Ibuku iya. Sayangku cintaku hidup.
2: Hidup IBJS.
1: Hidup hidup hidup. Persatuan apa jajal? Bu Suprati matur suwun nggih sing wonten tandus matur suwun. Sehat-sehat ya Bu. Nggih, matur suwun. Heeh, Bu Suprati. Mangga dulur-dulur aja padha kelalen, tasih ditenggo dugi jam sekawan sonten teng Nini Sari Tikrama, nggih, sarencang-rencang sing badhe konsultasi kali Bunda Mita Ninjaya saking Solo nggih semangga teng rumah makan Rawa Ireng teng ngene Pak Nasiki. Nggih. Saiki dulur ra susah padha maring ngendi-ngendi ya, ngibing maning karo kelenengan nang radio Tikrama lan jaringane Pancen. Joss.

habis belas nggih. Sampun tumbas biosi. Matur suwun Ibu Yana nggih. Enten Mbak Sisri, Mbak dari pan Mbak Sisri ngendi kowe? Oh, lapak nasikin. Matur suwun iki nggih. Wau sampun tumbas. Kaje kali seltek ae kowe ya. Mbak Misri matur suwun SB sangat nggih niki wau sampun tumbas. Biosi kali si lambung nggih. Matur suwun sangat. Enten male niki Pak Yusuf SB3. Matur suwun nggih. Hari ini sehat Pak Yusuf nggih. Kali Mbak Kendoro Ayu tapi Rara Nana Roro Jonggrange kaya kowe. Matur suwun Mbak Kendoro Ayu nggih. Enten Pak Kemadi. Matur suwun Pak Madi niki wau nggih sampun borong. Suwun nggih Pak. Pak Gito matur suwun SB Sanga alias Bunda Wira sing wonten Pak Pairin SB 11 nggih matur suwun keluhane prostat nggih Pak Pairin nggih sugeng siang kemawon. Ibu Supriyati nggih matur suwun sampun borong niki wau nggih. Enten Mbah Mitra nggih matur suwun sampun borong. Pak Muhtar nggih sampun tumbas jiko krim. Enten male Pak Suprapto matur suwun tumbas jiko krim kale biosi kale jiko krim tok niki Pak Marmi putra Rumbia matur suwun nggih Mbah. Mbah Marmi mugi-mugi paringi sehat panjenengan nggih Mbah nggih. Paringi sehat. Pak Sukani matur suwun SB7 sampun tumbas niki mau kajen nggih kale susu etawasi. Sing pertama Bli Ani. Aduh Bli, ndak kesini lagi Bli. Sampun dahar dereng Bli. Bli, ndak kesini Bli, ada temen di sini Bli, itu Mas Wigih Bli. Bli. Nggih, matur suwun sangat kang sampun tumut cek kesehatan nggih teng rumah makan Rowo Ireng nggih Pak Nasikin benjing ditenggo teng Radio Kansa nggih. Tridatu dulur-dulur mugi-mugi pada diparingi sehat monggo promone kuat sangat nggih. Iki jam pira iki? Jam 3. Yo, saiki ngibing maning ora susah pada mari ngendi-endi dulur. Ayo pada ngibing nang klenengan Radio Trirama Pancen.

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Bukti Samila, bukti.
3: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.